Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me

Den låten är tillägnad alla döttrar där ute. Svart gul. Yeah. 2 månader har gått, baby. Jag svär, det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort. Pappa är så ledsen och jag sitter i ditt tomma rum. Tittar genom bilder, shit, du var så himla ung. Du var så vacker med ditt krulliga bruna hår. Jag sitter här och saknar dig, känns som igår när du stack. För ett litet, litet tjafs. Och nu gömmer du dig hos mamma. Hon vill inte jag ska se dig alls. Och svenska staten, ja, de säger att du har rätt. När man är 13 får man väl bestämma för sig själv. Men det känns så jävla sjukt att jag inte kan göra något. Och om jag hämtar dig så säger de att jag gör ett brott. Mitt handen skakar, jag biter mig i fingret. Jag blundar och bara ser hur du

styrka. Pappa sitter i det tysta. Jag ber till Gud om att få lite styrka. Och jag är ingenting utan dig, jag svär jag dör. Precis som det ditt namn faktiskt står för. Och tyvärr får dina bröder lida nu igen. För det är inte samma känsla när vi kommer hem. Ringer advokaten, men fuck svenska lagen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

i min hand stod jag en gång på hemmets strand, min blick mot havets rand och fantasin i fjärran land.

0: Havet skiftar från svart till grått, grönt till blått. Himlens moln föds och försvinner. Vinden målar nya landskap och solen värmer och färgar min kind. Havet bär mig spårlöst. Resan är vårt mål. I djupet ska vi åter tyngdlöst mötas.
1: C'est la vie, alltid fri. Under

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Min fader och min moder, de brydde sig inte ett stort. Nej, de brydde sig inte ett stort. De låste ut mig på gatan. Där vandrade jag allt fort, fastän jag

i skänt innanför muren, där som jag åt och drack. Ja, där som jag åt och drack, där kom sig denna unge med rackaren och hans pack. Medan jag satt där och åt och drack, i skämt

broder från kyrkan och hälsade i all hast där som jag låg vid kedjan fast. Min kära son, sa min moder,

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Goddagens, goddagens och varmt välkomna till Ready for You denna gråa, trista dag. Det ska bli programmet gott och blandat. God musik, blandad musik fram till klockan 12. Det är Lars som sitter i studion och ja,

Ja, den frågan kan man väl verkligen ställa sig. Vad är det för väder vi har fått? Vi har haft rätt skapliga dagar med en hel del sol. Och då hoppas jag att vi får nu oss framåt på detta året. Så att, ja, vi ska inte vara ledsna över det. Nu kör vi igång musiken. God musik, blandad musik.

Ja, då har vi rullat igång programmet med Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Marie Cooney för hans fina orkester. I do, Mr. Blueberry. Och Storms Never Last. Waylon Jennings och Dröm om mig. Ja, varför ska man inte kunna göra det? Hur som så var det Lotta och Anders Engbergs orkester som framförde denna.

0: Ja, vi har fått lyssna till South of the Border med Supersaxarna, Up Up and Away, The Journeyman Singers och Lovey Rose. Det var min son, ja, med Ares Akkordeon.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Trockvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Du lyssnar på Radio for You.
11: 92,8.
0: Och du lyssnar på programmet Gott och blandat. God musik, blandad musik fram till klockan 12. Och det är Lars som sitter bak spakarna.

Vi har fått lyssna till Sea Cruise med Cliff Richard and the Shadows. Ingen får mig att längta som du med Stefan Persson och hans fantastiska dragspel. Jambalaya med Carpenters, I Rosenrott jag römmer med Kurt Hagers. Och Nathan har sin egen sak med Sven Erik.

0: Vi har då fått lyssna till Never on a Sunday med Don Costa and his orchestra. Sen var det Vägen hem med V6, Farfar Westmans Snoa med Rynes och She Loves You Yeah med någon som kallar sig för Uggis Fero.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
5: Håll musiken levande i din radio.
0: Visst ska vi hålla musiken levande. Programmet är gott och blandat, god musik, blandad musik fram till klockan 12. Och ja, vi kan väl säga som så här att Simon & Garfunkel får inleda detta timme.

Ja, vi börjar med The Sound of Silence med Simon & Garfunkel. Räck mig din hand med Anne-Louise Hansson. Sen blev det Zambesi River med Susanne Nordströms. Och Huskuld, Lena Paulsson. Och Please Release Me med Gentlemen of Trumpet.

0: Ja, då börjar vi det här musikblocket med The Best Part of the Day med The Outlaws. Sen kom Ein Blumenstrauß Schlitz Herzen med Geraldine och Oliver. Ingen annan än du med Sakarina. Och här Solamente una vez med en herre som heter Gabor Ami.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
10: Du lyssnar på Radio for You.
11: 92,8.
0: Och programmet Gott och blandat, god musik, blandad musik. Det är Lars som sitter i studion fram till klockan 12.

Vi har då fått lyssna till Music to Watch Girl By med Ella Hurt. Den stora kärleken med Black Hack, Lagomajoren i Jan Höjland, Fem röda rosor med Kurt Hagors, och Jag har funnit som man. Ja, tänk om man hade gjort det.

Då har vi hört Love is on the air med The Antonelli Orchestra. Och så heter Roy Orbison medley med Stefan Borsch. Klockan närmar sig 12, då jag som heter Lars ska lämna över till Radio SMF på Strandgatan. Ni får ha en jättebra sändning. Och ja, jag kommer lite längre fram. Men innan dess får ni ha det mycket bra, hoppas jag. Det var väl inte mer att säga nej. Hej då.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd. Sponsorer.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Hej och välkomna alla webb- och närradiolyssnare till Radio SMF som startar sin sändning för dagen. Och vi tackar Lars på Radio 4U för sin sändning och hoppas han kan få en trevlig eftermiddag fast det regnar lite. Och idag är det ju den 9:e och det är Birger och Börje som har namnsdag. Vi grattar alla som heter så och alla de som har något att fira. Och det är Jan Inge som ni har.
1: Ja, och hej säger jag som heter Monica.
0: Japp. Och du har väl lite i pärmen?
1: Det är lite sommarupplysning, ja. Bingot på SMF har ju sommaruppehåll till den 20 september. Då börjar det igen klockan 14. Cirkeln är samma, den börjar den 1 september. Det är Gulle som hälsar det. Kaffestugan har semesteruppehåll under juni till augusti. Och vi ses på Palmfestivalen i slutet av augusti, säger kafépersonalen. Önsketimmen, den fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar och breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg och märk med önsketimme. När ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och nu på lördag så är det skivloppis här på Strandgatan 20 mellan 10 och 15 och då är kaffestugan också öppen. Då serveras det bullar, kakor och korv, kaffe, läsk till en billig peng. Välkomna. Och nu på torsdag är temakvällen önsketimmen. Och det är Kent Ahlgren som ska få sina låtar uppspelade. Sen hade jag inte mer på min pärm.
0: Nej, det var väl inte så lite.
1: Nej.
0: Och då spelar vi en grattislåt för de som har namnsdag och vill fira något. Och under tiden så startar vi telefonen på 0410
1: 43308.

Daar hoorden we een gratis waiver. Dat was Sven Eriks. Och jag tänkte vi skulle spela en låt med Big Belly and the Juicy Fruits. Knåda.

0: Da fikk vi høre Knauda Knauda med Big Billy and the Juicy Fruits. Och då har vi Laila på tråden.
1: Ja, hej Janine och Monica. Och det är bra med er idag.
2: Ja, det är tack. Det är det.
1: Ja, och hur har ni med vädret i Trelleborg? Ja.
2: Nu det regnar inte. När vi körde från Ystad regnade det rätt ordentligt. Men sen så regnade det väl halvvägs. Så sen, nu, just nu regnar det inte. Det är svårt att säga, men jag tror inte det regnar nu.
1: Jo, här har kommit en skur i förmiddag också.
2: Ja.
1: Och det gjorde gott.
2: Ja, det gör jättegott. Vi behöver det.
1: Absolut.
2: Ja,
1: men ni hade ingen regn i Ystad.
2: Vi har haft regn ända sedan jag vaknade faktiskt av det vid kvart över sex. Så det har regnat rätt mycket i Ystad faktiskt.
0: Ja.
2: Så vi fick, och det är skönt.
1: Men nu är det Bengt Bok och jag. Vi tackar för hälsningar. Jag satt tillbaka till Janine och Monica.
2: Tack för det. Och då, så då tar du en extra hälsning med till Bengt Åke.
1: Ja, absolut. Ska jag göra det? Johan lyssnar nog på er nu.
2: Ja.
1: Ja, och så ska jag göra.
2: Tack för
1: det. Och Peter i skiva. Och så då Eva och Bosse Sjögren. Och så alla medlemmar. Då kommer jag igen om en stund.
2: Du är välkommen.
0: Välkommen, ja.
1: Tack så mycket.
2: Ha det så bra så länge. Fint.
1: Tack så länge.
2: Ja, hej då.
1: Hej.
0: Ja, då ska vi spela för Laila.
2: Ja, hon vill höra Flicka på Backa från Backafall med Salut.

0: Där spelar vi för Laila, flickan på Backafall med Salut.
1: Det gjorde vi. Och nu ska vi spela för Bengt-Åke.
0: Det ska vi göra.
1: Och vi skickar krya på dig hälsningar till dig, Bengt-Åke.
0: Ja.
1: Och du ville höra Vildrosen med Tommy Bergs.

0: Där spelade vi för Bengt Åke, va?
1: Det var Bengt Åke, ja.
0: Vildrosen med Tommy Bergs. Och du har pratat med Lena Wemmenbro.
1: Det har jag gjort. Och hon hälsar till Ulrika och Lena Fröjd på hemtjänsten i Vellinge. Till Bertil och Ylva, Mona och Nils-Göran, Tutan och Gert och Kerstin och Claes. Och hon vill lyssna på O Sole Mio med Robertino.

0: Där spelar vi för Lena Wemmenbro, Solo Mio med Robertino.
1: Robertino, ja.
0: Mm. Och då har vi Inger på tråden. Hej Inger.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hur är det idag?
0: Jo, det är jättebra.
2: Det är bra med mig.
0: Det är bra med dig också, vad roligt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, så jag har pratat med min syster, men jag ska ringa till henne ikväll. Ja. Jag kan inte se kanal 4 med bort kanal 1 på TV.
1: Ja, så.
0: Ja, så har den försvunnit.
2: Jag kunde inte se kungaparet igår.
1: Åh, oh, det var med syn.
0: Ja.
1: Men det går
2: jag
1: väl
2: i rep... Jag gör ingenting för att jag fick säga någonting annat istället.
0: Yeah.
2: Jag blev så lite besviken på mig själv.
1: Yeah.
2: Men det är inte mitt fel. Men det går på ett annat nät.
1: Ja, ja.
2: På
1: ja. Men det går säkert... Det går säkert i repris, så du kan se det sen, det här med kungaparet, om du ville det.
2: Vad sa du, Monica?
1: Jag tror säkert det går i repris, så man kan titta på det igen.
2: Det är bra.
1: Mm, det tror jag.
2: Hoppas de kommer och hjälper mig med TV.
1: Ja, det blir bra. Då hittar de säkert.
2: Jo, ja. De är så duktiga. Yeah. Man måste ringa till den firma som har såna grejer som kopplar in TV, så
1: kopplar
2: de det.
1: Ja.
2: Så kan man se TV igen.
1: Ja. Men det var väl bra.
2: Ja.
1: Mm. Ska du hälsa dit idag?
2: Jag ska hälsa till Hammars ute på byarna. Och vad heter hans fru?
1: Birgit.
2: Birgit och hans barn och barnbarn och dig.
1: Mm.
2: Och så hälsar jag

0: Det blir
1: bättre att
0: vara själv.
1: Ja, det är bättre att du är här inom Trelleborg. Så väl känner du dig hemma?
0: Ja, det gör jag. Men på fredag har jag mycket att göra nästa fredag.
1: Har du?
0: Så ska, är det midsommar?
1: Ja, det är det. Faktiskt.
0: Ja, så ska jag köpa ljus så att jag kan gå upp till morfar och ska med.
1: Ja, precis.
0: Där trivs jag uppe.
1: Det är roligt. Ja. Sitter du där uppe lite på någon bänk?
0: Nej,
1: eller
0: jag har ingen stol att sitta på. Man får stå upp. Men jag tar rollator med mig om jag ska vattna. Det är så torrt, sa en dag till mig.
1: Ja.
0: Hon bor i Hör och hennes dotter ligger på kyrkogården. Hon var 5 år och hon dog.
1: Jaha.
0: Hon skulle bli 18 år i år och hon har levt.
1: Men det, alltså nu har det ju regnat lite idag. Har det ju väl gjort här också, va? I Trelleborg.
0: Ja, det regnade. Jag tog regnkappa på mig och ja. Gick ut med sopor.
1: Ja, precis.
0: Så har jag dammsugat. Men jag har inte sovit så bra i natt.
1: Nej.
0: Ibland
1: det är
0: det
1: ju
0: så. Nej, det var magens skull.
1: Ja, så det är magen igen, ja. Ja,
0: ja den har jag bra med. Men de vill inte ge mig tabletter på där jag bor innan. Nu har jag bättre, jag bor själv.
1: Ja, yeah, då kan du själv bestämma. Du känner du själv när det du behöver.
0: Ja, jag tog pulver till morse.
1: Ja,
0: yeah,
1: så bra.
0: Efter frukosten. Yeah. Sen har jag ätit timmarbagat bröd jag köpte på Citicos. Det är hur gott som helst.
1: Ja, det tror jag. Men hade du fler? Hade du fler och hälsa
0: jag till? Heter man,
1: han heter
0: Monica.
1: Jan Inge. Jan Inge.
2: Ja. Jan Inge.
0: Jan Inge.
2: Mm. Ja.
0: Då hälsar jag till dig Jan Inge och du får ha en trevlig dag.
2: Tack detsamma Inge.
0: Varsågod. Och hälsar jag Monica.
1: Ja. Ja. Tack för det.
0: Och så hälsar jag vad heter de? Britt-Marie och Martin, alla hans syskon.
1: Ja.
0: Och så Eva och Bengt,
1: ja.
0: Alla hans barn,
1: ja.
0: Det var han en kanin.
2: Ja, så.
0: Och så hälsar jag alla på Akka som har trevligt idag.
2: Ja.
1: Men det blir väl bra. Då tror jag nästan du har fått, för sen hälsar du till Mats och till Bea. Så är du uppe i dina 5 nu, Inger.
2: Ja.
0: Det är jag.
1: Ja. Ja. Ja. Så tackar vi dig.
0: Jag ringer till idag och jag ringer imorgon istället.
1: Gör du det?
2: Ja, det får du göra.
1: Och du, du får du ha det så bra. Du får en jättekram från oss här nere.
2: Det får du, ja.
0: Sitter ni själv?
1: Ja, gör vi.
2: Ja, gör vi.
0: Är inte Jürgen där?
1: Nej, han är på sitt jobb.
2: Han jobbar idag.
1: Ja.
0: Ja, det är han.
1: Ja, han jobbar idag
0: han,
1: när det är...
0: Han tjänar pengar.
1: Ja, men ja. Man måste jobba, annars har man ju inte pengar till mat och sånt.
0: Nej, det får man inte.
1: Nej.
2: Så är det.
0: Nej.
1: Men när man sen blir pensionär som du och jag så behöver vi inte jobba.
0: Har du fyllt år nu, Monica?
1: Nej, det har jag inte. Dröjer lite.
0: Vilken månad?
1: Det är den månaden. Den är några veckor.
0: Är det juni du fyller år?
1: Juni, ja.
2: Juni, ja.
1: Mm.
0: Och jag ska till tangonisten den 25.
1: Ja. Ja, det är precis, det blir efter midsommar där. Vad bra.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
2: Ja.
0: Kan man äta lite godis?
1: Äta innan. Men du, ha det nu så bra Inger, så hörs vi en annan dag.
2: Gör vi.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hej då. Vilken dag var det? På lördag eller nästa lördag?
1: Som jag fyller år.
0: Nej.
1: Eller som jag är. Nej, vi ser.
0: De ska bjuda på korv och bröd.
1: Ja, det är på lördag.
2: Det är på lördag.
1: Det är på lördag.
2: Man kan köpa skivor.
1: Ja. Ja. Man kan köpa skivor, men det behöver inte du väl?
0: Nej.
1: Du får komma nästa gång. Det blir ju senare, det är väl när vi vid Palmfestivalen som de har säljer kaffe och sånt igen som man har öppet.
0: Nej, jag har varit på Trelleborgsloppet många gånger. Så jag gick upp 26 och badade jag mig fri.
1: Mm.
0: Och så när jag hade badat så sa jag till Ronja Stötter Therese och nu är jag svitt igen.
1: Men det är skönt så känner man sig ren. Men du, nu säger vi så Inger så hörs vi en annan dag.
2: Ja.
0: Det gör vi.
1: Bra.
0: Vilken dag då?
1: Ja, det var ju på tisdag.

0: igen om en vecka.
1: Ja.
2: Ja, då ska vi baka.
0: Ja,
1: ja, det är bra.
0: Men då kanske du inte hinner ringa. Det får du säga om du hinner ringa emellan där.
2: Ja.
0: Mm. Ja.
2: Det får jag säga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ha det nu så gott.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Då ska vi spela för Preben.
0: Preben, ja, han har en lapp idag.
1: Ja.
0: Han hälsar till dig och mig och Inge att vi ska köra försiktigt hem.
1: Ja, tack.
0: Till alla sponsorer och sändare, nya som gamla, alla medlemmar. Och så tackar han för alla hälsningar han får. Och han vill höra Teddybjörnen med Peter Belli.
1: Ja, den kommer här.

0: Där spelar vi för Preben, Teddybjörnen med Peter Belli.
1: Ja.
0: Och då har vi Birgitta på Enghög med. Hej.
2: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej. Är allt väl?
0: Ja, det är det. Och själv?
2: Ja då, det är det. Det är
0: trevligt,
2: bra.
0: Trevligt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, jag hälsar till er två.
0: Tackar vi för
2: hälsa. Som sänder med era respektive.
0: Ja.
1: Vi hälsar tillbaka till dig.
2: Barn.
1: Ja, ja, tack. Vi hälsar tillbaka till dig, Birgitta.
2: Ja, tack.
0: Det gör vi,
2: ja. Och sen hälsar jag till Ylva och Bertil.
1: Ja.
2: Och Mona och Nils-Göran.
1: Mm.
2: Och vad heter hon nu? Ann... Bengt-Åke och...
1: Laila.
0: Laila, ja.
2: Laila och Bengt-Åke, ja.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Har jag fler?
1: Du har två kvar.
0: Du har två till.
2: Jag har två till.
1: Ja, det har du.
2: Ja. Då hälsar jag till Bengt och Lena Lemheden.
1: Ja.
2: Och till Gulle.
0: Ja. Ja.
1: Då precis. Hade du fem där.
2: Det var alla, ja.
1: Ja, ja. Precis.
2: Ja.
1: Ja. Då får du ha en fin eftermiddag, Birgitta.
2: Ja, det får ni också ha.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
2: Tack så mycket, ja.
1: Hej,
0: hej. Hej, hej. Då ska vi spela för Inger.
1: Ja. Det ska vi göra. Och du får läsa den, vad den heter, Jan-Inge. Det var alltså Berghagen. Det blev inte den jag...
0: Sommarens sång.
3: När häggen står i blom

0: Där spelar vi för Inger Sommarens sång med Lasse Berghagen. Och då har vi Leila på tråden. Hej.
1: Ja, hej igen, Jan, Inger och Monica.
2: Hej Leila.
1: Ja, men allra först ska jag säga att till Inger att kungaparet kommer på tv på ettan ikväll klockan 20.
0: Ha. Då, för den fick hon in oss i ettan.
2: Ja, så just det.
0: Ja.
2: Ja. Jag hoppas vi att hon
1: har. Det är ju hon med Pernilla Koltmonsson som har varit och intervjuat dem.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men nu säger det en gång.
1: På ettan ikväll klockan 8.
2: Ja. Inger, jag hoppas du hörde det.
0: Ja,
1: Ja jag tänkte att jag säger det innan jag glömmer det. Ja.
2: Jättebra.
1: Ja. Jo, nu är det Bengt Åke och jag vill tacka på hälsningar och hälsa tillbaka till Monica och Jan-Ingen med er familj.
2: Tack för det och vi hälsar tillbaka till er.
0: Det gör vi,
1: ja. Tack så mycket och så tackar vi er för det fina som ni gör för oss idag. Och sen så hälsar Bengt Åke och jag till Anders Gren. Han har vi inte hört på jättelänge.
2: Nej, det har vi inte.
1: Nej. Och så Karin och Lena Marie har vi inte hört så länge.
2: Där är de har väl annat så, för sig.
1: Ja. Och så Katty och Jan Evert, det är likadant med dem.
2: Ja, precis.
1: Och så Lena och Gulle på Vaktata, Mona och Nils Göran, Kristel och Tommy, Vivian Kaspersen i Rysgård, Annette, Kristel och Olle och Maria och Hasse i Sövle. Och så alla medlemmar.
2: Ja.
1: Då kommer igen efter kaffet.
2: Men
0: du, välkommen.
2: Är du välkommen, Leila?
1: Ja. Tack så mycket.
2: Så hörs vi.
1: Det
2: gör vi. Hej, hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi säga här. Ska vi spela för Birgitta på gängen?
2: Ja, det ska vi.
0: Ja.
2: Och hon vill lyssna på Älska mig med En busk singers.

0: Där spelar vi för Birgitta på Änghög. Älskar mig med En Busk Singers. Och då ska vi säga här, vi ska spela för Leila.
1: Ska va? Vi göra. Gasen i botten med Eddie Medusa.

0: Ja, då kör vi på yoga.
1: Där fick ni höra Karlsson i botten med Eddie Medusa. Och då ska vi köra lite information.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåta. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Där fick vi höra lite reklam, ja. Och då ska vi spela för Bengt Åke, En dörr på glänt med Mats Blas.

0: Där spelade vi en dörr på glänt med Mats Blad, så det var för Bengt Åke. Och då har vi Mats här. Hallå Mats.
1: Ja, det har du, Jan-Inge.
0: Ja.
1: Han från länet.
0: Ja, precis.
2: Från byarna.
1: Ja, byarna, ja.
2: Ja. Ja, men det är väl härligt.
1: Ja, lika utan sovande. Det är för Mats.
2: Ja, absolut. Och det är väl, är det en by väl, Fränninge? Eller?
1: Ja, det är en by, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nej, det är gott utanför Volvo.
2: Ja, vi var där och lyssnade på Hasse Andersson nu. För,
1: han var i kyrkan, ja.
2: Ja, precis.
1: Var han? Och skönt om han tar under med sig till himlen.
0: Ja.
2: Ja, men han är duktig. Han är jätteduktig.
1: Man ja, kan, det är han. Ja. Jag får säga att ska man lyssna på sångare så ska det vara skånska sångare.
2: Ja.
0: Ja, det är trevligt.
2: Det, jo, men han är liksom så himla familjär och så...
1: Ja, nu tänker jag lite längre tillbaka när man stod på ja, vad man gjorde.
2: Ja.
1: Tänkte på Thomas Veje och alla då.
2: Ja, ja. Mm. Jo.
1: Ja.
2: Han tillhör...
1: Jag har inte haft någon norr om Skåne som går så.
2: Nej, men det är härligt. Hör jag
1: ja, nu. Det är det. Jag kan mycket väl höra på en smålänning eller en västgöte som sjunger på sitt.
2: Ja.
1: Landskapssmål.
2: Ja.
1: Men det är inte på samma sätt i melodier som vi har här nere på Skåningen.
2: Nej, men och sen har de ju en annan dialekt. Det är väl vår dialekt som är alltså vi tycker väl om att lyssna på dig, vi som är skåning.
1: Ja, ja, men tänk man på jag har varit gift en gång i tid.
2: Ja.
1: Och då var det uppe i Helsingemål.
2: Ja, ja.
1: Men det var inte det där att nu brukar vi stå på höjder och sånt där, utan det var mer om skog och bäddar och sånt.
2: Ja, jo, men det gör de. De spelar, eller sjunger och skriver mycket om naturen.
1: Ja, det gör de.
2: Ja, ja, men det är fint det också. Vi skriver mest om mat här nere.
1: Ja, men därför är så frågorna och okay, grejer.
2: Nej då. Det är var och en till sitt så blir allting hur bra som helst.
1: Ja, och de kan fortsätta att gynna sina egna hemspråk.
2: Alltså dialekterna ska, de ska verkligen vara kvar. Vad vill du, vem vill ni hälsa till idag då?
1: Ja, jag vill hälsa till hon den stackare Inger. Eller vi hälsar till hon stackare Inger.
2: Ja.
1: Och för henne att vi är inte gifta, men å andra sidan har vi samma efternamn.
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Hon är bra.
2: Ja. Hon är så mån om er. Hon hälsar ju alltid till er.
1: Ja. Och jag tänkte på Inger då. Hon har problem med att få in på en station och sånt där på TV:n.
2: Ja, ja.
1: Men jag tänkte om det är på det där boendet eller himmet.
2: De skulle komma och hjälpa henne. Så att hon,
1: men jag uppfattar som att det var en ifrån avgör i alla fall.
2: Ja, men jag vet inte hur det funkar med det och hur...
0: Nu fick hon ju tips.
1: Ja, men jag menar att det borde finnas så hon kan trycka på två knappar.
2: Ja, man tänker det. Men vi hoppas det. Men hon fick reda på nu av Laila att hon kunde titta på ettan igen ikväll. Så kanske hon ska se.
1: Men det är bra.
2: Ja,
1: precis. Då tar vi han, Gud och Ingrid. Och så tar vi Preben. Och så tar vi Joakim de Peter med sin mor.
0: Ja.
1: Och så Laila och Bengt Åke. Och så får Bengt Åke tröja på sig.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då
0: absolut.
2: Har jag nu dem.
0: Ja.
1: Då får ni ha det bra. Så lyssnar vi på Bivappar.
2: Ja, det hoppas vi att det blir rätt här nu. Och sen så hälsar du så gott till Birgit.
0: Ja.
1: Då har vi.
2: Ja, gör vi. Hej då.

0: Där hörde vi Bibapalula med Gene Vincent. Och det var för Mats. Och då har vi Eva på tråden. Hej Eva.
1: Hej. Jag skulle prata med dig.
2: Ja. Det sa jag. Så nu får du lyda Eva.
0: Ja.
1: Ja, det var det jag gjorde, men ja, då är det så fort att snacka ut, så jag hinner inte med.
2: Nej, det är inte lätt. Det är inte lätt att hinna med och prata och skriva och allt vad det är. Nej, men det är roligt att prata med i alla fall.
1: Är det?
2: Ja, då, det är det verkligen. Det är roligt när
1: man kommer fram, så
2: ja,
1: det var bra.
2: Ja, härligt. Det har varit rätt så bra rullians idag, annars brukar det vara lite hopp nu runt ett när folk äter och sånt.
1: Ja, jag har prövt hela tiden, tänkte nu ska jag ringa så lägger de mål över, vill de inte prata med mig?
2: Jo då, det vill vi visst det, och nu vill jag ringa och prata med dig, så det blir hur bra som helst.
1: Ja, du pratar hela tiden.
2: Ja, jag ska vara tyst nu.
0: Ja, vi tar det. Hej Eva.
1: Nu igen, hej. Ja, vi börjar med att säga det. Smitten var
2: tyst. Ja, vi tackar och skickar tillbaka till er två. Det
0: tackar vi för, ja.
1: Ja, ni kan få tyst ändå så det kvittar.
2: Nej, vi får ju inte det när vi sitter här.
1: Och så tar vi till Annette Ravelin och så Christel och Tommy. Inte Åke Magnusson. Och så Patrik, min kompis. Hans kompis alltså. Anita Lund, Ylva Bertil, Preben, Ulla-Britt Roland, Leila Bengt-Åke. Fler. Anna Braun.
2: En till.
1: Anna Braun.
2: Anna Braun, ja. Då blev det 10 du.
1: Ja.
0: Mm.
2: Oh.
1: Säger du en till så hade jag tagit en till.
2: Ja, men det vågar jag inte. Det får vara en annan gång, Eva.
1: Ja.
2: Det blir bra. Det blir jättebra.
1: Ja. Körs vi en annan gång då?
0: Det gör vi, ja. Absolut. Du är så välkommen.
1: Ja. Kör vi.
2: Gör vi. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Då ska vi se här, ja, vi ska spela för Eva direkt.
2: Ja, men vad bra. Och det blir nu tändas åter ljusen i vår lilla stad med Gunnar Wiklund.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens slammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar och skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen.

husets fasad. Lyser över ströget Ägg och Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor, om fotboll,

0: Där spelar vi för Eva. Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad. Och det var Gunnar Wiklund. Och då ska vi spela för Bengt.
1: Mm. Han vill höra Ensamma steg med Donnes.

Dalfik ni höra Skåneland och det var Bob Stevens. Och då ska vi spela Danne Stråhed, Valmöblomman.

0: Där spelar vi en Donnes låt som heter Jennifer. Och du har pratat med Gunvor Färm.
1: Det har jag gjort. Och hon hälsar till alla som hon känner. Till alla medlemmar. Och så vill hon att jag skulle hälsa till dig också.
0: Det tackar jag för. Hälsa tillbaka.
1: Och hon vill lyssna på Vertical Expression med Bellamy Brothers.

Där spelar vi för Gunvor Färm, Vertical Expression med Bellamy Brothers. Och då ska vi spela en låt med Engdahls. Och den heter Utan dina andetag. Mm.

0: Daar hörde vi en låt
1: Engdahls.
0: Ja.
1: Utan dina andetag.
0: Precis. Mm. Och då har vi Gullan på tråden.
1: Ja, det har vi.
0: Hej Gullan.
2: Ja, hallå du, Jonninge. Ja, det är väl bra med dig också. För
0: ja,
2: jag hörde Monica, hon mådde bra.
0: Ja, absolut.
1: Ja, då.
2: Ja, jag förstår det. Ni är ju duktiga som sitter där.
1: Tack
2: och underhåller oss.
1: Tack för det.
0: Tackar vi för.

0: En roligt att höra.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ja, så vi önskar
0: er en fortsatt
1: bra vecka i varje fall.
0: Ja, tack. Och vi önskar er detsamma.
2: Ja, det gör vi.
1: Ja. Sen tar vi Marian och Gert och Kerstin och Bosse, Ingrid och Göte, Ylva och Bertel, Laila och Bengt-Åke, Preben, Gunvor och Stig, Laila och Jörgen, Totten och Gert, Annette och Jan.
0: Ja.
1: Och så tackar vi för alla hälsningar vi får och hälsa tillbaka.
0: Ja.
1: Alla har en trevlig
2: kväll. Ja.
0: Ska vi hoppas, ja. Att det får dem.
1: Så hörs vi en annan dag då.
0: Det gör vi. Och hälsa Elvert.
2: Ja.
1: Ja, det ska jag göra då.
0: Ja. Bra.
1: Tack ska ni ha.
0: Tack. Tack. Hej då.
2: Hej.
1: Hej.
2: Då ska vi se här. Då ska vi spela för Gullan.
0: Har du Gullan klar, ja?
2: Ja.
0: Då är det än en gång ska fåglarna sjunga med Mats Blads.

0: Här fick ni lyssna till Ingmar Nordström. Det kallas för kärlek. Och innan det spelar vi för Gullan. Och nu ska vi spela för Elbert.
1: Ja. Och han vill ha en sommardag på stranden med Palomas.

Där spelar vi för Elbert en sommardag på stranden med Palomas. Och då ska vi spela en låt med Fernandos på en gata utan namn.

Da lyssnar vi på en låt med Fernandos. Och då ska vi spela Grönvalls Säg, minns du parken?

Daar spelen we luid met Grandmas. Zij minst de parken. Och hade jag tänkt vi skulle spela en låt med Flamingo. Kvintetten, tänk på mig någon gång.

Där fick ni lyssna på Flamingo-kvintetten Tänk på mig någon gång. Och då ska vi spela Helene och gänget, En korg med blommor.

0: Där lyssnar till ni till Helene och gänget, en korg med blommor. Och då ska vi lyssna på lite sponsorer. Och vi stänger telefonen och går och fikar en stund. Så kommer vi igen.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lill Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då har Monica jobbat ute och fikat och det var gott.
1: Det var jättegott.
0: Japp.
1: Och för fikat så pratade jag med Janet.
0: Japp.
1: Och hon vill lyssna på en låt som med Tonix. Förlåt mig älskling.

0: Där spelar vi för Janet, Förlåt mig älskling med Tonix. Och då har vi Susanne med oss, hej.
1: Ja, hej och ni är gärna, har Susanne med er. Ja. Jag kom fram direkt när du öppnade telefonen.
0: Ja, trevligt, trevligt.
2: Ja,
1: ibland har man tur alltså.
2: Ja, och skönt, slippa sitta och trycka.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja. Men jag bara här så försöker komma fram en gång till oss andra kan komma fram. Mm. Ja. Jag bara först och hälsa till er, alla er nära och kära.
2: Tack för
0: det. Tackar mig för att hälsa tillbaka till er.
1: Så hälsar jag till nummer fem. Jag säger till min älskade Micke, Leila och Jörgen.
0: Ja.
1: Alois Hugesson, Britt-Marie Martin och sist med Nils Alois i Svedala.
2: Ann-Kristin.
1: Ja. Ann-Kristin i Svedala menar jag. Ja. Så då är jag nöjd. Får jag se om jag kommer fram en gång till. Annars får ni köra på försiktigt hem och vara rädda om er.
0: Det ska vi göra. Det lovar vi.
2: Ja, du får ha själv.
1: Ni får en stor varm kram av mig också.
2: Tack snälla. Tack. Den skickar vi tillbaka till er två.
0: Ja, det gör vi.
1: Monica, ni är jätteduktiga på att sitta och sända. Det är jätteduktiga.
2: Tack så mycket.
1: Ha det bra, vi hörs.
2: Detsamma, det gör vi. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi se, ja, då ska vi spela för Susanne.
2: Det ska vi göra, och vi fick en valfri med Donne, så då valde vi Det är du.

Där spelar vi för Susanne, det är du med Donnes. Och då ska vi spela en låt med Janders, In Your Arms.

0: Där fick ni lyssna till Everybody Loves Somebody Sometimes med Dean Martin. Och det var för Birgitta Andersson i Tomelilla.
1: Precis. Och nu har vi Laila med oss.
0: Det har vi. Hej Laila.
2: Hej.
0: Jan Inge.
2: Jan Inge och Monica.
1: Hej Laila.
2: Ja. Nu går tredje guldkorten.
1: Ja. Varsågod.
2: Ja, ja, och nu är det Bengt-Åke och jag. Vi tackar ju på hälsningar och hälsar tillbaka till Monica och Jan Inge med familj. Och tack för omtanken.
1: Tack själv.
0: Ja.
1: Lite så.
2: Ja, och så tackar vi ju er för det fina ni gör för oss idag. Ja, och så måste vi ju tacka er för att ni gjorde så fint program i söndags.
1: Jag satt vid teknikersidan, men jag hade bra hjälp av Jörgen.
2: Ja, men det gick jättebra.
1: Ja, det var roligt att höra.
2: Ja, det var jättehärligt att höra på.
1: Ja, trevligt.
2: Ja, ni två, ni är duktiga.
1: Tack för det.
2: Ja, jo, och sen hälsar Bengt-Åke jag till Ylva och Bertilja.
1: Ja.
2: René och Christian. Gert och Tuttan i Skillinge. Ulla-Britt och Roland i Kågeröd. Och Mats och Birgit, och tack också där för omtanken. Och så då Birgit på...
1: Birgitta.
2: Ja, Birgitta, ja. Och så då Birgitta på Ängshög.
1: Ja.
2: Och så då Sonja i Lund. Gert och Marianne Palm, Inger Hellström och så då Pernilla.
1: Ja.
2: Alla medlemmar, alla sponsorer, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Tackar för alla fina program. Morgon och kväll och middag och allt vad ni har. Jag önskar alla en fortsatt fin tisdag. Mm.
1: Tack för det. Det önskar vi där ju, Bengt.
2: Nu måste jag verkligen skriva om min lapp, för jag har det så rörigt. Kanske
1: själv
2: läser vad jag har skrivit.
1: Nej, så har du lagt deodorant ifrån.
2: Men tack för idag. Så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi, tack själv.

0: El baila. Airo. Te ama. Ahí.
1: Då ska vi se här, då ska vi spela en låt med Jontes Love Please.

0: Där spelar vi Älskar, älskar inte. Och det var med Striplos. Nu ska vi se här, vi ska spela för Bengt Åke. Min tös. Jag vet inte om Laila, vill du ringa in igen? Så får vi gärna göra det.
1: Ska jag se om jag kan fixa något så länge så...

0: Där spelar vi för Bengt Åke, Min tus med Lasse Stefans.
1: Och så har vi Susanne på tråden.
0: Det har vi, ja. Hej Susanne.
2: Hej Janine och Monica, nu är jag här igen.
1: Ja, det är så. Välkommen så.
0: Trevligt.
2: Tack. Välkommen. Tack så mycket Bengt Åke. Det var jättebra den låten tycker jag. Alltså. Ja. Det var fin den låten.
0: Ja, det är den.
1: Med Donnes, ja. Den är fin.
2: Ja, den var jättefin. Det var den faktiskt.
0: Ja.
2: Men nu börjar jag hälsa igen. Vi får en stor kram och så får ni ta till er nära och kära.
0: Tackar vi för kramens tillbaka.
2: Så hälsar jag här till fem till. Jag börjar med Preben, Nils-Göran och Mona, Bengt-Åke och Leila. Heter hon, va?
1: Ja, i Skurup, ja.
2: Ja. Bea med familj. Och Rolle och Camilla. Så var jag nöjd. Så får ni köra försiktigt och ha det bra, Monica och Janning. Och var rädda om er.
0: Det ska samma. Vi ha,
1: ja. Hej då. Hej då.
2: En stor kram till er. Jag tycker om er bägge två när ni ställer. En jättestor kram till er bägge två.
1: Tack så mycket.
0: Tack,
1: Susanne. Vi hörs en annan dag. Mm,
0: ja.
1: Gör vi. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej hej. Då ska vi säga här, vi ska spela för Leila.
1: Ska vi? Jorden är platt med Stefan Borsch.

0: ska vi säga här, då spelar vi allting när jorden är platt.
1: Ja.
0: Med Stefan Borff. Och då
1: har
0: ska vi
1: Micke.
0: Ja, det har vi. Hej Micke.
2: Hej Jan-Inge.
0: Hej.
2: Och det är bra med dig?
0: Ja, det är det. Själv?
2: Jo, det är jättebra. Jag har precis varit och jobbat, så jag är lite trött.
0: Ja, det är ju trevligt. Ja, men det ska man vara.
2: Ja, det, jag håller med. Men det är synd, det är så tråkigt väder idag.
0: Ja, det är ju lite det.
1: Sen men vi bara behöver regnet.
0: Ja,
1: mycket.
0: Vi gör det.
2: Ja, det behöver vi. Men det är konstigt. Det är regn först och sen kommer solen och sen blir det mörkt igen och sen kommer solen igen. Så det är konstigt.
1: Ja, det är det. Ja, det kunde regna och sen kunde solen komma.
2: Ja, men sommaren kommer så småningom.
1: Det gör den säkert. Det hoppas jag.
2: Ja, då börjar jag hälsa.
1: Varsågod.
2: Först hälsa till er två, Jan-Inge och Monica. Och hela er familj med en jättestor kram.
0: Tack för det, och vi kramas tillbaka.
2: Ja, tack, men får det vara haus nu när det är så kallt ute.
1: Ja, men här är varmt ut.
2: Ja, och sen får ni ta försiktigt hem.
1: Ska vi göra.
2: Och sen så hälsar jag till min älskade Susanne och tackar för hälsningen. Sen hälsar jag till Preben, Göte och Ingrid, Bea med familj och Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så var jag nöjd, så får ni ha det jättebra och så var rädda om er, så hörs vi igen.
1: Det gör vi.
2: Och ni är jätteduktiga att sända. Ni har ju blivit bättre och bättre för varje dag, tycker jag.
0: Vi
1: behöver träning, står du.
2: Ja, men det finns en lätt som heter bättre och bättre för varje dag.
1: Ja, det gör det. Men vad bra, Micke.
2: Ja, ha det bra, var rädda om er.
1: Detsamma.
0: Samma.
1: Hejdå.
2: Hejdå.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Susanne.
1: Ska vi göra. Och vi fick ju välja en låt med Lasse Stefans, så vi har valt Längtan till havet.

Där spelar vi Längtan till havet med Les Stephens. Och då ska vi spela för Micke. Han ville ha Allting är så förändrat med Pericles. Tack.

0: god ska vi säga, en
1: Mika.
0: Allting är så förändrat, så ville Mika ha med Perikles.
1: Precis. Och så har jag pratat med Tuttan i Skurup.
0: Ja.
1: Och hon hälsar till Mona och Nils-Göran, Lena och Kent, Johnny i Beddinge Strand, Laila Bengt-Åke, Gert i Skillinge och Bertil och Ylva. Och hon vill höra en sjömanshustrus ballad med Stefan Borsch.

0: Där spelar vi för Tuttan, en sjömanshustrus ballad med Stefan Borf. Och då har vi Ylva med. Hej Ylva.
1: Hej vännen, och allt väl med dig också förstår jag.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja, det är skönt. Det är som man önskar alla människor må det bra.
0: Ja.
1: Och vara glada och så. Så hade du varit lite lättare kanske runt omkring.
0: Absolut, så är det.
1: Ja.
2: Men vi får göra det bästa.
1: Förlåt.
2: Ja, vi får göra det bästa av det så blir det bra.
1: Det gör vi också. Ja, ja, vi bidrar med det vi kan. Sen får det vara bra med det.
2: Absolut, absolut.
1: Ja, och det är ju Bertil jag som hälsar till er båda och tackar för det fina ni ger oss i allt fint i denna eftermiddagen.
0: Det tackar vi för.
2: Och vi hälsar och tillbaka till Bertil.
1: Och så alla som har något att fira och tacka för hälsningar och ha det gott alla runt omkring och vara reda om er.
0: Ja.
1: Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne i Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxie, Preben, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Gullan och Elvart, Anette och Jan, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Och så känner Micke. Så brukar jag ju ge ut mina låtar och Anita får Bonnie M, hurray. Och så får Leila och Bengt Åke med Nöde sommar. Så blir de också lite glada.
2: Det blir de säkert.
1: Ja, och vi säger tack för oss till er båda kära och var reda om er.
2: Detsamma till er två.
0: Detsamma, ja.
2: Så hörs vi en annan dag.
1: Hej då båda.
2: Hej hej.
0: Då ska vi lyssna på lite information.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Då ska vi spela för Ylva.
1: Spela Bonnie M. Hurray, hurray.

Der spelar vi för Ylva. Hurray, hurray med Bonnie M. Och då ska vi spela för Bertil. Nu är det sommar med Sven Ingvars.

0: Där spelar vi för Bertil. Nu är det sommar med Sven-Ingvars. Mm. Och sen har du pratat med Yvonne.
1: Jag pratade med Yvonne. Och hon önskar sig en låt på en skiva som hade nummer 489. Och jag har plockat fram den, men jag kan inte riktigt hitta den titeln. Men vi har tagit en titel som är väldigt nära, som heter Havet och vindens melodi med Remedios.
0: Ja, blir det fel kan du väl ringa igen.

ska vi säga här? Ska vi spela en låt med Striplers? Jag har en dröm.

Där spelar vi Jag har en dröm med Striplers. Och då ska vi spela Att få ha det här hos mig med Tor Freddis.

0: Där spelar vi en extra låt med Tor Fredis. Vi har lite svårt att hitta Ulla-Britts låt här, och jag tror inte vi, med den artisten har vi bara två låtar.
1: Ja, tillsammans med några andra artister, alltså de spelar tillsammans.
0: Ja. Vi spelar Roland så länge.
1: Men nu, de har ju en lapp, så vi kan väl ta den tillsammans.
0: Lappen, ja.
1: De hälsar till Laila och Bengt Åke, Eva och Bengt, Ulla och Lennart och Busse. Och så tar vi Flickan på vinden med Larry Finnegan.

pojke. Och han tänker att en flicka håller med. Och till flickan

I ett rum på en vind sitter en flicka. Hon är ledsen fast solen tittar in. På en båt någonstans sitter en pojke.

0: Där spelar vi för Roland, flickan på vinden med Larry Finningen.
1: Mm. Och så har vi Britt-Marie med oss på tråden.
0: Det har vi, ja.
2: Hej Monica,
1: hej,
2: och jag och Inge.
1: Hej Britt-Marie och Martin.
2: Hej. Hej, Monica och jag och Inge, det sa jag.
1: Ja då, det sa du.
2: Ja. Vi tar en lite kort hälsning nu, Martin och jag. Så vi hälsar först till er som sänder och tackar för ett bra program.
1: Mm, tack för det. Och vi hälsar tillbaka till er två.
2: Tack så mycket. Sen hälsar vi till alla som vi brukar hälsa till, alla vi känner. Så har man fått med många.
1: Ja. Har du fått, ja.
2: Mm. Ja. Mm. Så räcker det med det denna gången. Så.
1: Ja, men det är jättebra. Ska vi försöka hinna med? Vi börjar med Martins låt.
2: Så ska vi försöka. Hinner ni inte med så är bara han får höra sen. Ja,
1: men det tror jag att vi gör, Britt-Marie. Ja, ska ni ju glösa det.
2: Tack så mycket. Så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi.
0: Hej
1: då. Hälsa Martin.
0: Ja.
2: Det ska jag göra, ja.
1: Mm. Hej då.
0: Hej.

0: Da spiller vi for Martin.
1: Det gjorde vi, og vi spelade Tur och Skogman, Pop up i topp.
0: Ja.
1: Och nu ska vi spela för Britt-Marie.
0: Ja.
1: Bortom orden med Tommis.

Där spelade vi för Britt-Marie Bortom orden, och det var Tommis. Och då ska vi spela Om jag gråter med Jontes.

0: Ja, där spelar vi Donnes.
1: Nej.
0: Nej, förlåt. Jontes. Och...
1: När du gråter ser du mina tårar.
0: Mm? Och vi ska tacka för oss. Det börjar ta sig mot slutet här.
1: Jaha.
0: Och det var jättetrevligt. Det har jättemånga har ringt. Vi tackar dem.
1: Tackar alla trevliga medlemmar som vi har pratat med idag.
0: Ja.
1: Önskar alla en fortsatt fin tisdag.
0: Absolut.
1: Och fortsatt fin vecka också.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och vi ska lämna över till Radio for You.
1: Ja. Det ska vi göra.
0: Ja.
1: Klockan 16.
0: De får ha det så bra och en fin sändning. Så vi tackar för oss.
1: Ja, det gör vi. Och så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Mm. Hej då.
0: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, javisst är det. It's showtime här på Radio Fuel. Bingska det här och kommer vara så i timmarna två för att underhålla för fulla muggar. Jajamensan. Och jag börjar med att tacka vännerna på Radio SMF för att ni har hållit igång denna tisdag eftermiddag, lite regn i sådan faktiskt. Lite kallt sådär, så då känns det skönt att kunna sitta inne och lyssna på underbar musik. Så tack för att ni har hållit igång fram tills nu. Och nu tar jag över och ska göra mitt bästa för att hålla lödda. Och dagens tema eller inriktning kan man säga är lite, det är, jag hoppas jag har liksom funderat på vad jag ska kalla det. Om jag skulle kalla det bingskorsblandning eller något i den stilen, för det kommer att vara temat är att inte det finns något tema. Eller jag skulle nog säga som så här, för att det är låtar som jag tycker är bra helt enkelt, och det gör att de, ja, i vissa musikaler så finns det flera bra låtar och i andra musikaler finns det inte mer än kanske en låt, och andra är bara åker förbi i alltihopa. Så att, och jag kan ju då bara säga att det finns ju betydligt fler låtar som jag tycker om, men jag troligtvis kommer till att spela upp om ni bara hade sett så många skivor jag har med mig här idag, så ja, det hade nog varit hela kvällen som jag hade behövt spela också. Men ja, så är det i alla fall. Men jag ska göra någonting ännu mer udda och annorlunda faktiskt här i början av programmet. Som ni vid det här laget vet, så är ju inte detta direkt något önskeprogram, utan detta är ju jag som sitter här och hittar på vad som ska spelas, lite olika teman. Jag har ju haft gäster en gång i tiden, men det är lite svårt att få till det där. Men kanske någon gång skulle man ha sådana önskeprogram när folk får komma hit och spela sina låtar och prata om dem. Ja, vi får se. Men i alla fall, det som jag börjar med, det är låtar som har betytt, eller förhoppningsvis fortfarande betyder saker för personer. Ibland är det faktiskt så att när jag är ute på stan, liksom väg och handlar, helt plötsligt är det någon som kommer fram och kommenterar programmet. Jättekul, det uppskattar jag verkligen. Och ibland passar liksom på att slänga in en låt som man själv tycker om. Och så att, nej, det är inte direkt ett önskeprogram, men ja, men det finns ju låtar som personer reflekterar över. Och jag ska säga att den första som jag tänker spela är egentligen för min mor brukar kommentera den. Det är från musikalen Stinsen brinner, och vi såg den tillsammans ute på Lilla Beddinge teater då för ett antal år sedan när de spelade den. Och mycket imponerande uppsättning och framförande av denna låt. Så på något sätt så, ja, men den, varje gång vi hör den så förde minnena tillbaka till hur det var på Lilla Beddinge teater, även om detta är ifrån originalet.

0: Jajamensan, Bragdemamma som sätter fart på programmet och också på musikalen Stinsen brinner. Det är inte sett att den har ju, det är en bit in i musikalen som denna låten förekommer. Och jag tänker jag ska bara klämma in en låt till som jag också tycker är en kul sång ifrån musikalen Stinsen brinner, och det är Axels visa. För lyssnar man lite grann till den så den passar på något sätt in i samhällsutvecklingen som det är, att man kanske behöver fundera ibland och inte bara springa efter det nya.
1: Låt mig citera vår pastor

Ack ja, så vist Axel sjöng i Axels visa. Visa. Vi tar och fortsätter vidare i den här lite blandebandet. och jag tänker faktiskt en sak som nästan varje söndag när jag träffade min far under tiden när han levde, så lyfte han fram det att dels hade vi en ständig diskussion, vad är musikal, vad är operett, när slutades det ena och det andra och sådär. Ja. Och sen så var han också väldigt han passade på med ett litet önskemål var och varannan gång och liksom tyckte att jag skulle spela när Birgit Nilsson sjunger på Metropolitan och sjunger sången I Could Have Danced All Night ifrån musikalen My Fair Lady. Nu hittade jag inte den just den inspelningen, men här kommer i alla fall I Could Have Danced All Night framförd av Birgit Nilsson.

Jajamensan, där fick vi Birgit Nilsson som framförde I Could Have Danced All Night ifrån musikalen My Fair Lady. Och när vi nu ändå har kommit till My Fair Lady, så har jag ju några favoriter i denna musikalen också. Det är en av dem, eller svårt att kanske välja ut en eller två, eller just nu så har jag valt ut två. Men det är en av de här musikalerna som har väldigt många, skulle jag vilja säga, både kända och bra sånger. Det är ju en så här gammal rejäl musikal där, och som kanske då har haft fördelen av att spelas i många olika sammanhang, och därför så blir det också större igenkänning. Och men det finns, eller en av de låtarna som jag tycker är rolig, den det är ju när Eliza, när det går upp för henne hur hon ska tala. Och den som på svenska heter den spanska räven, reven annan räv. Men jag väljer här att ta det på engelska, The Rain in Spain. För jag tycker men den är sån där en kul låt, helt enkelt. Så att därför så får vi The Rain in Spain.

The Rain in Spain från musikalen My Fair Lady. Ja, en av de där låtarna som jag bara tycker är kul. Den är lite annorlunda kanske, lite, ja men den är bara kul. Och avslutningsvis ifrån till en som jag tycker är rolig ifrån musikalen My Fair Lady är sången Get Me to Church on Time. Och det kanske har lite att göra med att jag själv då är i borgerlig vigselförrättare, har faktiskt haft en vigsel idag. Men även den skulle jag bara säga att det är ett sådär lite småkul budskap. Så det var till att se till att han kommer till kyrkan i tid. Alltså Mr. Doolittle, Elisas far som ska gå och gifta sig.

get me to the church on time. Vi ber oss från My Fair Lady till musikalen Grease, och även den har ju då blivit en spelas lite grann för en person som kom fram till mig på gatan och vi började prata, och helt plötsligt så kom vi in på, hon berättade om sitt minne när musikalen, filmen alltså då, hade premiär på Röda Kvarn här i Trelleborg. Den biosalongen som hette Röda Kvarn, som visade, spelade Grease, och det var långa köer. Så, och vi pratade om den fantastiska musiken från denna musikal. Vi börjar med Summer Nights.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

blandning, till skillnad från när man kanske spelade in det lite mer, eller som när man köper en skiva, då är det ju en och samma artist, eller det är en annan struktur i alla fall. Nåja. Så det är lite den blandningen vi kör här idag. Låter som jag tycker är bra, men också just nu är vi inne i en sån här halvt om halvt önsketimme. Inte för att folk direkt har önskat, och även om de hade gjort det så hjälper inte det, för detta är inget önskeprogram, inte än i alla fall. Men det blir när ibland är ute och går på gator och torg och handlar och liknande, och någon kommer fram och säger att och jag gillar den musikalen jättemycket, och den låten till exempel, så har jag råkat lägga det på minnet. Så det är det som vi blandar just nu. Och Grease, ja, men där hade vi lite minnen ifrån premiären när filmen började visas här i Trelleborg. Jag hade inga minnen, för det var, jag ska inte säga för min tid, men det var på den tiden när jag kanske inte direkt var i så lämplig som biobesökare. Men en låt som jag gillar ifrån den musikalen, det är när Sandy är lite sådär kärleksdeppig.

Hopelessly Devoted ifrån musikalen Grease. Och ja, men det som är fördelen med Grease, det är väl, ja, men förutom att det är mycket bra musik, så ja, men den slutar så där lyckligt. Det är ju rätt skönt ibland att bara ha de här feel good musikalerna som man vet att ja, men det slutar lyckligt, och we go together.

We go together ifrån musikalen Grease. Ja, jag sa att det var en feel good musikalen slutar lyckligt. Då går vi till den andra änden av känslospektrat. Ja, och det beror väl lite grann på vad man tänker lyckligt. För vissa så slutar den ju lyckligt. Alla får väl inte det lika lyckligt. Jag tänker på musikalen The Phantom of the Opera. Och jag menar, det är ju en liten tuffing, den där fantomen som tar livet av folk och sådär. Men samtidigt så hjälper han ju Christine Daae att utvecklas sångmässigt. Så ja, den är lite si och lite så. Men vi får väl ta och lyssna till operafantomen när han gör sin debut.

Ja, där fick vi ju Operafantomen från musikalen The Phantom of the Opera. En av mina absoluta, om inte det är väl min absoluta favoritmusikal. Den har ju liksom allt. Det är, ja, det är kärlek och det är det ena och det andra och fantastiska låtar och scenografi och ja, men allt. Och just denna låten, den spelar jag för en av, jag får nog säga de stora fansen till detta programmet som hör av sig varje gång i princip och tackar speciellt när Peter Jöback har varit med. Men vi fortsätter med The Phantom of the Opera och lyssnar till All I Ask of You.

All I Ask of You ifrån musikalen The Phantom of the Opera. Och vi fortsätter med lite låtar därifrån. Och här finns en variant av The Music of the Night som jag gillar för att den är, ja, men den är lite annorlunda. Och ibland, och det är när det gäller The Phantom of the Opera, då är det väldigt speciellt att jag uppskattar någonting som är annorlunda, för att det tog lång tid innan jag kunde acceptera andra sångare än Michael Crawford, som då var den första fantomen. Jag tyckte han liksom, som han sjöng bland annat The Music of the Night, var ju liksom sättet, det var rätt sätt. Alla andra höll inte hans mått, men jag får ändå säga att jag kan uppskatta den här varianten. Och i och för sig så är Michael Crawford med och sjunger, men även Susan Boyle, som blev känd för ännu rätt många år sedan i det här Britain's Got Talent, så de har gjort en liten variant på den här. Och det ska vi ju då komma med. Så det är ju egentligen Fantomens stora paradnummer i musikalen, efter det att han har kommit med Christine ner i underjorden, och de har sjungit här The Phantom of the Opera, Opera Fantomen, som vi precis hörde, eller inte precis men för inte för långt tid sedan hörde, så kommer då The Music of the Night, denna fantastiska låt, och alltid lika imponerad i sluttonen. Jag tror den är 20 sekunder lång eller något i den stilen. Imponerande, en fantastisk bra låt och absolut en favorit.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Jajamensan, it's showtime här på Radio for You. Ulf Bingsgård är här och spelar en liten blandning helt enkelt med låtar som jag själv tycker är bra från lite olika musikaler, plus det som ibland man skulle nästan kunna tolka som att det har nästan blivit en önskelåt ifrån någon, men nej, det är ändå jag som bestämmer vad det blir. Och en av de låtarna i sångerna i The Phantom of the Opera som jag tycker är underskattad. En väldigt vacker låt som borde få höras med är sången Wishing You Were Somehow Here Again.

Wishing You Were Somehow Here Again från musikalen The Phantom of the Opera. Men nu tar vi och tar oss vidare till Jesus Christ Superstar och ja, spelar faktiskt för en, ja, man kan väl kalla honom en granne, en som är bor på samma gata i alla fall.

I don't know how to love him ifrån musikalen Jesus Christ Superstar. Och vi beger oss nu till en annan, det är svårt att inte, jag skulle säga alla låtar i denna musikal är väl favoritlåtar. Det jag tänker på musikalen Mamma Mia som är bara så fullspäckad av fantastiska låtar. Men jag har ändå valt ut ett par som jag tycker som är lite speciellt. Ja, men jag tycker bara ja, men ja, det är bara bra. Kan det också vara för att i själva musikalsammanhanget när man hör låten Lay All Your Love on Me, så det är ju när Sky och Sophie ska iväg på sina respektive svensexa möhippa och de har liksom en sista farväl. Det låter ju lite väl dramatiskt, det är ju inte det det handlar om, men de säger hej då, ha det så kul, så sjunger de denna låten och det slutar ju med att Sky blir kidnappad av sina manliga vänner och alla är då klädda i våtdräkt och har såna grodfötter, simfötter, och dansar lite ballettaktet. Det ser jag, tycker det är, för mig den scenen dyker alltid upp när jag hör denna låt.

Lay all your love on me ifrån musikalen Mamma Mia. Och nu ska vi säga. Nästa vecka blir det inget program, i alla fall jag kommer inte vara på plats, för jag kommer vara i Taiwan, i Taipei, för det är den årliga convention inom Rotary där vi, där finns folk från hela världen som träffas, umgås, lyssnar på föredrag. 38 000 anmälda är det i dagsläget. Så jag kommer inte vara på plats, och på något sätt så blir det, det sker en gång om året, och för 7 år sedan så var det i Hamburg, och i samband med det så det blir så när man springer på vissa människor vid olika tillfällen och så börjar man snacka, och efter ett tag så är där har jag den vägen fått en väldigt god vän, och bland annat så delar vi båda gillar att lyssna till musik från ABBA, och hans favoritlåt, nu är han i Chile så att han kan ju knappast höra detta, men hans favoritlåt är The Winner Takes It All.

The Winner Takes It All från musikalen Mamma Mia. Och sen det finns ytterligare en låt där som jag tycker är väldigt rolig. Och jag tror att det är nog mer liksom hur den framförs. Ja, det är okej. I sig så är den ju lite lite busig, lite sådär. Men speciellt just hur den framförs när det är ju dagen efter svensexa möhippa som Tanya och Pepper träffas igen. Tanya är då en av de lite äldre damerna i sällskapet relativt sett då. Och Pepper jobbar på en yngling 20 års åldern sådär. Och de hade väl en trevlig stund under festen. Men ja, Tanya vill bara glömma det hela och Pepper tycker att det kan vara roligt att göra lite mer. Och då kör Tanya. Does your mother know?

Does Your Mother Know ifrån musikalen Mamma Mia. En annan musikal som jag tänkte vi ska lyssna till är musikalen Hamilton. Har haft lite svårt för att fullt ut förstå dess storhet, men det finns i alla fall en roll som jag älskar, och det är den lite udda karaktären i helheten som är King George, som har sitt sätt att förhålla sig till hela den historiska utvecklingen.

0: mankind.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Välkommen till Trelleborgs Bilplåt och Lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
10: Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Pings går det här och vi kör på en knapp halvtimme till och spelar lite så här, ja men jag kallar det Bingskotts blandning för det låtar som en del nästan som önskelåtar eftersom folk har råkat nämna att de tycker om dem. Men det mesta som spelas här idag är sånt som jag själv gillar. Till exempel från den nya musikalen Paddington. Ah, det är bara så underbart att få höra The Rhythm of London.

0: The Rhythm of London. Alltså jag gillar ju denna låten, den här energin som det är i låten. Liksom man blir väldigt medryckande. Den är väldigt medryckande, man blir medryckt. Och en annan låt ifrån musikalen Paddington som också rycker med och faktiskt till och med i slutet tillåter oss att sjunga med är Marmalade.
1: Golden as the sun, when

0: New York ifrån musikalen To Strangers Carry a Cake Across New York. Och detta är en relativt sett, nu är jag inte jätteny musikal längre, men gillar det här stuket. Två skådespelare som spelar mot varandra hela tiden och det utvecklas. Yes, New York är första låten i musikalen där Dougal kommer och liksom så här naivt förälskad i New York, och Robin som då möter honom som har levt i New York hela sitt liv är tämligen avmätt och inte alls imponerad av denna stad. Men så plötsligt så får de tillgång till lite mer pengar, och med hjälp av American Express så blir livet lite annorlunda.
1: We're buying this tux.
2: We're buying this tux. It's $1,200.
1: Your attitude sucks.

0: Love Suite, please.
1: American Express ifrån musikalen Two Strangers Carry a Cake Across New York. Och vi tar en sista trudelutt-tur till en ny musikal, nämligen La Cage aux Folles, som där är två låtar som var och en för sig är väldigt kraftfulla på något sätt, skulle jag vilja säga. Och vi tar den första på svenska, Jan Malmsjö, som sjunger Jag är som jag är. Och men det är väl inget dumt budskap att skicka.

Ibland hoppas jag verkligen att jag har kommit ihåg att stänga av mikrofonen. I annat fall så blev det en duett med Jan Mansjö. I alla fall här i studion, jag hoppas inte det hördes ut. Eller kanske, jag vet. Nåja, jag är som jag är. Jag är som jag är ifrån musikalen La Cage aux Folles. Och vi kommer ju avsluta dagens program med The Best of Times ifrån samma musikal. Och med det så vill jag också passa på att tacka för idag. Önskar alla en underbar vecka och egentligen 14-dags vecka. För jag är som sagt inte här på plats nästa tisdag. Då är jag i Taipei. Men tisdagen efter det är jag åter på plats. Så då blir det ännu mer musikalåter. Tanken är väl att vi ska köra någon repris. Så förhoppningen är att det kommer att vara bra musik även nästa vecka. Med det sagt så vill jag återigen tacka för idag. Jag önskar alla en riktigt, riktigt underbar vecka. Och eftersom inte jag är här och kan önska en glad midsommar så passar jag på att göra det också. Under tiden fram tills dess så får vi säga the best of times.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

de sista balen på Grönlund. Movits i aftonstorbal, hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset.

havets timmar. Movits i aftonstorban, hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan på huset, där akkurat står barn. Tack kära syster, stort tack. Bara

kära syster, stort tack. Barfota sluskar och pack, såg ni ert bagage, att den som har courage ska alltid in. Stort tack. Stöt i ditt valtung, jamen. Målbär nu dansar igen, färdig upp på foten, liksom stod den i roten och sprang för fienden. Hästen uppknäppte och gul, skjortan som tvättas var jul, fläktar ut i trasor med ullstrumpor och hasor, står han i back i skjul.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You.

0: grå och... Ja, den låten har vi väl hört innan. Välkomna ska ni vara till Radio for You och Dansblandat. Vi fortsätter vår musikaliska resa här denna tisdagskväll. Innan så fick ni Ulf Bingsgård med härlig musikalmusik. Men nu har klockan blivit 19. Det är dags för Pierre och Anders här i studion och börjat musikaliska sällskap en stund framöver. Alltså. Yeah. Allt bra. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Det är gutt att höra. Det är bra.
1: Yeah.
0: Det,
1: det är som det
0: sa han med en suck.
1: Ja, det har ju varit regn idag.
0: Ja, det har varit sånt.
1: Tråkigt.
0: Vad det säger man på skånska? Möga väder.
1: Ja,
0: men visst, det, det behövs. Ja, det behövs ju lite vän också. Så, på nätterna kan det regna, men så kan det vara fint på dagarna. Så.
1: Mm.
0: Det är det. Ja, ja. Nej, men det ordnar sig. Det ordnar sig. Vi ska se till och underhålla er med härliga låtar nu så vi glömmer bort regnet. Ni kanske tar med radion ut på balkongen och sitter där och myser riktigt ordentligt. Tänder lite ljus och en god kopp te och så lyssnar ni på härliga, goda låtar här från oss på Radio Free. Så, nu kickar vi igång kvällen.

0: Det var härliga hitsar från Radio for You och Paul Pelliet. Sommaren med dig fick du ha på Radio for
1: Pelliet
0: You. Pelliet, Paul Pelliet. Han känner du till.
1: Yeah,
0: min son från Arena.
1: Vi har träffat han.
0: Ja, det har jag. Just det. Oj. Vad var det? Ystad?
1: Mm.
0: Just det, det var Ystad. Tony från Black Eck och lite sådana grejer. Mm. Vad trevligt. Svenskt, vad hette det? Svenskt upps... Hits, eller jag vet inte, det var Thomas Dytgen som höll
1: i det där. Ja, det var något sånt. Ja. Jag kommer inte ihåg vem var med. Det var väl någon dam också.
0: Ja, vem var det? Jag kommer inte ihåg det.
1: Jo, det var ju hon.
0: Monja, just det. Och så var det Thomas Dytgen, Tony från före detta Black Jack, Paul Pelliet. Tove Widerberg, jag för mig det var också.
1: Ja, det stämmer.
0: Så var det någon annan också. Så. Jo! Marika ifrån före detta Drifters.
1: Ja, just det.
0: Just det, spelade saxofon och sånt.
1: Det var de, ja.
0: De var det, just det, var Ystad Teater. Vi träffade dem på det här. Yeah. Trevlig föreställning.
1: Ja, det var bra.
0: Ja, så är det. Ja, jag hoppas ni har en god kväll. Vi ska tillbringa den tillsammans med härliga låtar och sånt. Och vi ska riktigt gotta ner oss i vårt musikaliska arkiv idag här. Det ska vi göra. Carola, hon gjorde ju en låt från sitt andra album. Andra album där hon sjöng en låt som heter kort och gott Tokyo. Här är gruppen Familjen som gör deras version av den.

0: låten med Black Jack fick du här på Radio 4U. Jajamän. Så är det. Ja, nu är det ju konstaterat att skådespelaren och regissören Clint Eastwood ska lägga av.
1: Nej.
0: Jo, han ska dra sig tillbaka nu. Jag tror han är 97, närmare 100 år gammal nu. Och innan har han inte velat att dra ner på tempot, men nu är det väl att han känner att nu får vi ta det lugnt här.
2: Så, ja, det
0: men han har ju haft en fantastisk karriär. Han har regisserat många vad heter det, artister, skådespelare och sånt och gjort många bra filmer själv. Vad minns du för filmer med Clinton?
1: Så det är de alla western han har gjort.
0: Och så har vi den filmen där han säger go ahead, make my day.
1: Det är dirty här.
2: Där gjorde han en annan stycken.
0: Ja, gjorde han ett antal.
1: De var ju bra också. Ja. Sen gjorde den Sugar Baby eller vad fan den heter.
0: Ja, just den boxningen. Ja, just det. Han har gjort många bra filmer och många berömmer han för att han är duktig skådespelare och duktig regissör, att han tar skådespelarna på rätt sätt när de jobbar med han och sånt, så det är bra.
1: Det är, eftersom han är skådespelare själv så vet han väl alltså varit med så länge så vet han väl hur man ska testa.
0: Absolut, så är det. Så ett stor eloge till mannen, myten, legenden faktiskt, Clint Eastwood. Så är det.
1: Jajamän.
0: Så är det. Gött, gött, gött. Vi ska snacka in i ny halvtimme, men dessförinnan så fortsätter vi ge er mer av de godaste hitsen. Nu ska vi på med Torolo-hatten och jodla runt lite här. Här har vi Östen Warnerbyn.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slapp

0: mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Välkommen till Trelleborgs Bilplåt och Lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs Bilplåt och Lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
6: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
8: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Hits här denna tisdagskväll. Vad trevligt. Lasse Sigfridsson med låten Främling i en härlig rockversion. Så är det. Jaha, tänka sig. Tiden går fort när man har det kul och det är inte slut igen utan vi ska fortsätta här och kolla lite mer. Ska vi se här. Nu ska vi se här, det är någonting som handlar om att därför spelar ordningen roll när du laddar mobilen. Vad kan det heta, varför någonting då?
1: Ja, va? Det vet jag inte.
0: Nej, det är det jag ska säga här.
1: Ja, just det.
0: Men en återkommande fråga fortsätter att väcka diskussionen. Ska laddaren kopplas in i vägguttaget först eller mobilen först? Det är det frågan.
1: Jaha, när man laddar. Så man ska koppla mobilen i vägguttaget.
0: Ja, för det är därför spelar ordningen ladda, roll när du laddar mobilen.
1: Du måste ha laddaren i vägguttaget, inte mobilen.
0: Nej. Det blir nog jävligt svårt det faktiskt.
1: Ja, men det är så du sa det.
0: Ja,
1: Det
0: är det. Jag vet. Nej. Skillnaden kan verka obetydlig, skriver de här nu, men enligt tillverkare och teknikexperter finns det en metod som anses vara mer skonsam för både batteriet och telefonens elektronik över tid. Och vad det är då? Det vanligaste rekommendationen är först ansluta laddaren till eluttaget och därefter koppla in mobilen. Mm. Gör du det?
1: Yep.
0: Ja, jag också så. Mm. Anledningen är att laddaren då redan har stabiliserat strömflödet och vad heter det innan telefonen ansluts. På så sätt minskar risken för mindre spänningsvariationer som i vissa situationer kan påverka känsliga elektroniska komponenter. Många användare gör tvärtom och ansluter först kabeln till mobilen. Och enligt experter innebär det normalt ingen omedelbar fara för färge. Men metoden anses inte vara lika optimal när det gäller att minska exponeringen för eventuella strömtoppar.
1: Jaha, så. Okej.
0: Skillnaden mellan de två sätten är lite i praktiken, men det kan få betydelse när samma rutin upprepas dag efter dag i flera år.
1: Efter dag efter dag.
0: Just det, dag efter dag, så är det. Ja, där har du det.
1: Ja, men då gör man som man ska då.
0: Absolut, då vet vi det. Så tänk på det när ni ska ladda era mobiler, så är det hur bra som helst.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Radio for You. If you're looking for the greatest hits of all time, you've found them right here. This is
2: Dansblandat. Absolut, dansblandat i denna trevliga, regniga tisdagskväll där vi ser till och förmedlar goa härliga hits. Och det ska ni få nu här, så håll till goa.

0: fight on the beaches, shall fight on the landing ground, shall fight in the fields and in the streets, shall fight in the hills, shall never surrender.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: It's a från Radio for You. Trevligt, så ska det vara när det är som bra. Nu rimmar vi här totalt trevligt och crazy. All right. Jaha, vi ska se här nu. Var har jag den där? Är det där? Där har jag lite trevlig musik i bakgrunden. Nu ska vi se här. Vi kan kolla mer om det finns något annat trevligt och i skvallerbläskan här.
1: Läskoskvällan.
0: Läskoskvällan här, vet du.
1: Oh, det är här nu.
0: Nej, det är nu som. Men där ska vi se. Där. Vad är detta för någonting? Gjorde du det också när du ute och körde bil? Vinka aldrig till andra trafikanter när du kör bil.
1: Nej, jag håller händerna.
0: Ja, nu är det här. Vinkar du i trafiken så bör du sluta upp med det genast. Mm. Beteendet kan nämligen innebära stora risker. Jag borde spå om man skiter helt grejer. Vad är detta för någonting nu här? Svenska folket har alltid uppmanats att köra försiktigt i trafiken och visa hänsyn till sina medtrafikanter.
2: Jaha.
0: Detta innebär inte att man ska vara hur försiktig som helst. En förare som tvekar, kör obetydligt, bromsar mycket, skapar farliga situationer. Ja, det kan jag förstå ju. Överdriven försiktighet kan bli ett problem som leder till tvekan eller obetydlighet. Då riskerar andra trafikanter att missförstå situationen, vilket kan leda till farliga lägen. Ja, trafiken fungerar bäst när vi är tydliga. För sig följer reglerna och alltihopa, säger Emily Hedberg, presschef på NTF i en intervju. Så kan din tvekan skapa fara i trafiken. Vad tror du det är här nu, Anders, då? Jo då, att köra säkert innebär att du måste vara som för tydlig med din körning för att medtrafikanterna förstår vad du håller på med. Det finns särskilda tillfällen när det är extra bra att vara tydlig. När försiktigheten övergår i tvekan och obetydlighet, då blir andra trafikanter oroliga och svår att tolka dig. Alltså, vad är detta här nu? Nu ska vi säga, här har vi det. Vinka inte. Vinka inte till trafikanter och sånt. Det kan vara andra trafikanter. Trafiken kan vara artig. Egentligen kan det innebära en risk. Det handlar om att vinka in andra trafikanter. Ja, det är så som det är. Ja,
1: Det
0: blir invinkade och sånt. Det kan skaffa en vänlig gest istället. Det kan bli en farlig situation. Ja, jag vet inte. Nu blir jag rent invinkad här, så därför kör vi lite mer om det. Yep. Hit som är kvar.

0: med Sven Hedlund. Så nu vet ni det också, vinka inte i trafiken.
1: Nej, nej, det är inte
0: det
1: bra.
0: Det kan bli rent konstigt, det kan tolkas fel. Så är det. Ja. Men då kan man ju säga det till polisen som står och vinkar där, blir det så fel.
1: Ja, vinkar i trafiken.
0: De vinkar i trafiken och vinkar in, men nej, det kan bli fel. Tänker det är folk som kan bli rädda där. Han känner inte jag, säger nej, nu kör jag. Man ska inte prata med främling.
1: Nej.
0: Så är det. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Nej. Men något som är lätt är att vi ska fortsätta ge er härliga låtar. Och nu blir det sommarfeeling här på Radio Free och Dansblandar. För nu är det sommar och sol, hoppas vi.
1: Yeah.

0: Vilket då hoppas vi ju verkligen på. Sommar och sol. Man blir glad av det faktiskt.
1: Och koskit i högen.
0: Ja, den är fin. Den är. Ja, ja, så är det. Koblaja, så är det. Mer lite sån här sommaraktig musik. Det är 79 Singers med deras låt som heter Fröken Fredriksson. Kanske till och med Björn Fredrikssons mamma.
1: Nej, det kan vara.

0: Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Det här är Radio for you, 92,8.
9: Ja, vad bra. Jag ser här när jag håller på att ladda upp lite goda härliga hits här nu, så ska vi se om vi får fram någonting. Ah, nu blir det mer sommarmusik här.

0: Oh, fint. Härlig låt med Donnes restaurang Carré. Carré, ja. Tycker du det är gott? Carré.
1: Ja, där finns ju godare.
0: Så finns det.
1: Ja.
0: Flintastek. En god flintastek. Lite tzatziki. Några goda härliga pommes till dig. Och någon god stark sås till dig. Och en kall öl. Det är fint. Det är kärlek tycker jag.
1: Ja, flintastek är ju så, ja, så det är ju så.
0: Men det är gott.
1: Uttråkigt.
0: Ta en öl, den sitter bra i magen bara. Det är ju gott.
1: Yeah.
0: Är det?
1: Ja, ja, det är visst. Flintastek är ju gott, det är, men inte för ofta.
0: Visst det är det, så det är gott. Så vi fortsätter med lite sommarfeeling här. Och jag har laddat oss lite goda härliga sommar.

0: Härlig musik, sommarmusik här på Radio Fury denna tisdagskväll. Har du det gött, Anders?
1: Ja. Yep.
0: Har du grillat?
1: Oj.
0: Men det går vid lördags,
1: ja. Ja, ja. Och innan dess.
0: Ordning och reda.
1: Och innan dess.
0: Så är det. Och, ja. Och innan dess så har vi...
1: Så var det vinter.
0: Så var det vinter. Skit i vintern.
1: Det var gutt.
0: Ja.
1: Men det var ett jävla grillande.
0: Ja, så är det. Du var grillmeister deluxe då.
1: Ja, jag satt, ja, och grillade. Det blev nästan 2 timmar att grilla kyd.
0: Du höll på att ta kol på dig.
1: Ja, det var precis så att kol räckte.
0: Det satt alltså, pang på det bara liksom så.
1: Att, ja. Det räckte till den sista körbilen.
0: Det är gutt, gutt.
1: Gutt blev
0: det. Jag tänkte att vi skulle köra vidare med härliga låtar här nu. Har vi Sannex, så det handlar också om ut och resa, sommaren och sånt har vi all inclusive.
1: Ja. Yeah.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Radio for You. If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is Dansblandat.
5: Det är Sten och det. Välkomna ska ni vara till en ny timme. Klockan har blivit 21 och vi ska fixa. Vi har varit nere i skivarkivet och letat upp många goda härliga hits. Mm. Och Andersson hittar poolen när man är också, så det är jättebra. Så han ligger där och plaskar. Har du gott, eller hur?
6: Mm,
5: det är gött. Så håll lite godo. Här har ni härliga goda sommarlåtar en bra stund nu.
1: Summer. On your radio. Radio for you.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Ladies and gentlemen, you're listening to
2: 92.8 Radio for You.
3: Yeah.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
9: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
10: Nya goa hits här på Radio for You.

0: detta här, det är Sommarfeeling Deluxe. Det är gött det.
1: Deluxe.
0: Mm. Yes. T.T. Grace med My Little Girl. Och vi ska fortsätta och leta lite mer sommarmusik här, och det ska ni få om en liten stund här. Och nu får ni också en sommarlåt här som verkligen är riktigt bra. Det är Bunna Bengt och Brossan som har gjort Vill du bli min fru, ni vet, drängarnas låt här, så here we go.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Jim Beatbox med Hua Hits. Radio for You.

0: går fort när man har det trevligt och plumsar runt här och njuter riktigt ordentligt. Jaha, det är dags för oss att säga tack så jättemycket för ikväll. Ska vi faktiskt ta och göra. Vi ska bege oss ut med paraplyet och sånt om det regnar ut och så. Vi får läsa i.
1: Ja, vi får se hur det är när vi kommer hit.
0: Absolut. Det kanske blir att vi simmar hit.
1: Yeah.
0: Eller ta det är nära till färjan ju. Vi kan ta färjan hem så det blir bra.
1: Ja, ja. Så går ju en bit i alla
0: fall. Absolut.
1: Ja, på kanten.
0: Så är det. Ha en fortsatt trevlig vecka och vi hörs och syns igen. Titta förbi en liten stund på lördag och tills dess så säger vi som vi brukar göra om ni ska gå och
1: kråka kudden.
0: Härligt. Och då säger vi natti.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
5: Besök oss på Tryckvägen 6.
6: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
9: Radio for you, love songs.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna.

0: du kan göra är att gå.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

detta under, detta mirakel. Och är mäktigare än allting annat på denna jord. Kärleken. Ett enda vapen, mäktigare än allting annat.

0: still.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.